Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Vi får deg I litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

0: Best musikk akkurat nå.
1: Jeg sonerer. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.